0: 早上好，欢迎搭乘2026年5月31号星期天的凤凰早班车，我是王峰，带您关注今日头条，聚焦的是美伊局势。参与和美国谈判的伊朗代表团成员阿贾鲁30号在一档访谈节目中透露，目前和美国的谈判还在继续，还剩下一些微小的分歧。他表示，协议当中设置了一个新的快速回退机制，可以在对方没有履行承诺的条件之下，允许伊朗退出协议，并且强调，伊朗对于美国的背信弃义感到担忧，因此需要采取具体举措来推动协议得到履行。
1: 阿贾鲁表示，谈判仍在继续，目前还剩一些微小的分歧。如果双方达成协议，将进入一个60天的细节谈判过程。阿贾鲁透露，协议中添加了一个新的快速回退机制，如果美国没有履行某项承诺，伊朗有权退出协议。
2: و طبق اون 14 ماده هر جایی که اینا تعهدشون رو انجام ندن از جمله نقض آتش بس در حوزه نظامی تا اینکه این پول ها رو در واقع طبق توافقی که انجام شده در دسترس ما نذارن ما میتونیم از این تفاهم بیرون بیاییم یعنی یه اسنپبک جدید اونجا قرار داده شده که اون اسنپبک میتونه به نفع ما باشه
1: 阿贾鲁还强调伊朗对美国的背信弃义感到担忧因此需要采取具体举措推动协议得到执行
2: نگرانی رو باید تبدیل به عمل و اقدام اجرایی بکنیم یه بخشش میشه آمادگی نیروهای نظامی یه بخشش میشه آمادگی خیابان یه بخشش هم میشه در واقع اقدامات عینی و ملموس اونها روی زمین باید اقدام بکنن بدون اقدام اونها اصلا ما وارد همچین فضایی نباید بشیم و نمیشیم
1: 凤凰卫视郑凯、李木森、德黑兰报道。
0: 而霍尔木兹海峡的僵局依然在持续，美军在阿马湾又拦截了一艘试图突破封锁的货船。那另外一方面，伊朗宣称将会以立法的方式通过对霍尔木兹海峡实施主权管辖的方案。
3: 根据美军中央司令部发布的最新消息，一艘悬挂

0: 欢迎各位继续搭乘凤凰早班车，我是王峰，来关注一下美伊局势。参与对美国谈判的伊朗代表团成员阿贾鲁在30号在一档访谈节目中透露，目前和美国的谈判还在继续，还剩下一些微小的分歧。他表示，协议当中设置了一个新的快速回退机制，可以在对方没有履行承诺的条件之下允许伊朗退出协议，而且强调伊朗对于美国的背信弃义感到担忧，因此需要采取具体举措来推动协议得到执行。
1: 阿贾鲁表示，谈判仍在继续，目前还剩一些微小的分歧，如果双方达成协议，将进入一个60天的细节谈判过程。
2: تا جایی که من میدونم تا دیشب تاییدی برای متن نهایی وجود نداشت. اگه متن نهایی تایید بشه، ما وارد یک فرایند گفتگوی 60 روزه درباره در واقع جزئیات میشیم. یعنی هر کدوم از این 14 ماده پیوستایی داره.
1: 阿贾鲁透露，协议中添加了一个新的快速回退机制。如果美国没有履行某项承诺，伊朗有权退出协议。
2: و طبق اون 14 ماده هر جایی که اینا تعهدشون انجام ندن، از جمله نقض آتش بس در حوزه نظامی، تا اینکه این پول ها رو در واقع طبق توافقی که انجام شده در دسترس ما نذارن، ما میتونیم از این تفاهم بیرون بیاییم. یعنی یه اسنپ بک جدید اونجا قرار داده شده که اون اسنپ بک میتونه به نفع ما باشه.
1: 阿贾鲁还强调，伊朗对美国的背信弃义感到担忧，因此需要采取具体举措推动协议得到执行。
2: نگرانی رو باید تبدیل به عمل و اقدام اجرایی بکنیم. یه بخشش میشه آمادگی نیروهای نظامی، یه بخشش میشه آمادگی خیابان، یه بخشش هم میشه در واقع اقدامات عینی و ملموس اونها. روی زمین باید اقدام بکنن. بدون اقدام اونها اصلا ما وارد همچین فضایی نباید بشیم و نمیشیم.
1: فونگ هوان وی شی، چنگ کای لی مو سن، دو هلن باو داو.
0: 霍尔木斯海峡的僵局依然在持续，美军在阿马湾又拦截了一艘试图突破封锁的货船。那另外一方面，伊朗宣称将会以立法的方式通过对霍尔木斯海峡实施主权管辖的方案。
3: 根据美军中央司令部发布的最新消息，一艘悬挂冈比亚国旗的货船无视美军超过20次警告，试图在29日夜间驶入伊朗港口。美军飞机随后在阿曼湾采取行动，向货船的机房发射了一枚地狱火导弹，使其失去动力。货船目前仍漂浮在阿曼湾海域。美军中央司令部称，截至29日，累计有115艘商船在美军封锁下改变航向。另一方面，伊朗学生通讯社报道，伊朗伊斯兰议会主席团成员萨利米表示，关于对霍尔木兹海峡实施主权管辖的方案即将获得议会通过，并有望成为一项长期法律。另一家伊朗媒体报道，伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部说，伊朗对霍尔木兹海峡航运实施全面管理，所有商业船舶由